אחר הארבעת נמפלת עם אוטו דהיים פעם צ'ילן רדיו טירול מיט דה שוינסט מוזיק על הצייטן דפיין נח אל סטיוארט יצט דיוויד נקווילמס